svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

sa vama i uz vas. Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

6 sati je i 9 minuta, danas je petak, 5. juni 2026. godine. I mi vam želimo dobro jutro iz studija i režije Radio Gračanice. Ovaj 5. juni ujedno je i 156. dan u godini, a do kraja 2026. godine ostalo nam je tačno 209 dana. Trenutna temperatura u našem gradu ovog jutra je 11 stepeni Celzijusa, a ovog petka kroz jutarnji program vas vode Faris Osman Hodžić i Mersiha Jogunčić. Dobrodošli u jutarnji program. S obzirom da nam se bliži vikend i kraj radne sedmice, ono što vam još želimo reći kako da započnete dan ili šta da vas prati tokom ovog dana jeste jedna Konfučijeva izjava koji je rekao da je život u stvari jednostavan, ali ljudi insistiraju na tome da ga zakomplikuju. Dakle, što manje komplikacija, što i sve će se lakše riješiti. Pojednostavite sebi, to je upravo ono što trebamo uraditi, jer pokušajte da ne uzimate sve k srcu i da tako lakše izgurate ovaj dan i na predstojeći vikend. Još jednom vam želimo dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program Radio Gračanice. Sa vama su, kao što rekoh, Faris i Mersiha.

0: Ti dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u stadić.com.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95.

0: dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.
1: Ritam grada.

Također u toku su i sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja, a za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Također su počeli radovi na zameni dilatacije na Ribičkom mostu na putu Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, ali je saobraćaj usporen. A kada su granični prelazi u pitanju, putnička vozila se za sada dugo ne zadržavaju, dakle zadržavanja su kratkotrajna, što se može produžiti zbog novog sistema izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, granični prelaz Karaka je otvoren je za sve kategorije vozila, a na graničnom prelazu Šepak zabranjene saobraćaje za sva teretna vozila. U nastavku ćemo vas informisati o tome gdje su to radari danas u Gračanici, a najavljeni su za 5. juni 2026. godine od 12 do 13 na putu R460. Radar će biti u Pašalićima, zatim od 15 do 16 u Donjoj Lohinji, od 18.30 do 19.30 u Pribavi, 23 do 0.00 u Donjoj Orahovici i ponovo od 2.30 do 3.30 put M4 Donja Lohinja. Dakle, obratite pažnju na put M4 i kretanje putem Doboj Tuzla. Radari su i vama svakako preporučujemo da budete oprezni i da imate na umu ovu informaciju. Naravno, osim ove informacije, pridržavajte se svega onoga što je propisano zakonom o saobraćaju i u saobraćaju. Nemojte ulaziti u rizična preticanja, vežite sigurnosni pojas, držite rastojanje između vozila gdje god da putujete. Mi iz studija i režije naravno svima želimo sretan put i ugodnu vožnju, te da ovaj vikend koji je ispred nas i ispred vas provedete onako kako ste zamislili, dakle da vam bude lijepo i da bude bez ikakvih problema. Također u nastavku imamo servisne informacije, odnosno kako je protekla noć na našem kantonu, pa su nam iz MUP-a, operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona javili da je javni red i mir tokom noći narušen 2 puta, evidentirano je 9 krivičnih djela, dogodile su se 4 saobraćajne nezgode, u 3 saobraćajne nezgode povrijeđeno je 7 lica, od toga 6 lica je zadobilo lakše povrede, 1 lice NN povrede. U 1 saobraćajnoj nezgodi pričinjena je materijalna šteta, dok je 7 događaja svrstano pod ostale. Policijska stanica Gračanica noć je provela relativno mirno, imali su evidentirano 4 događaja pod ostalo, a tako je bilo i u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Gračanica. Noć mirna i bez intervencija, mi želimo da tako ostane i danas, tokom ovog dana i naredne noći, i vatrogasci i policija da imaju što manje intervencija za neke lošije situacije i za neke nemile događaje, tako da evo želimo im da bude mirno i bez prevelikih intervencija. A kada je izvještaj službe hitne medicinske pomoći u pitanju, tokom noći obavljeno je 48 pregleda, od toga je bilo 5 povreda. 3 pacijenta upućena su u opću bolnicu dr. Mustafa Beganović u Gračanici, a 2 pacijenta na Univerzitetsko klinički centar u Tuzlu. Bile su ovo servisne informacije kako je protekla noć na kantonu, zatim informacije o stanju na cestama i radarskim kontrolama, a vama poštovane slušateljke i slušatelji, preporuka, ne mijenjajte frekvenciju, ostanite s nama. Samo vas u Faris i Mersiha, ovo jutro započeli smo zaista veselo, divno i u pozitivnoj atmosferi i tako ćemo nastaviti i u ostatku našeg programa i ovog jutra. Slušajte Radio Gračanicu.

nema me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri onaj što me napravio.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: MAK, centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo 3 puta po 2 ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
2: Babo, stanima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
3: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovori s ljudima.
0: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
2: Pa tu je život.
3: To ti je sine HST.
0: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
4: Gradske apoteke Gračanica. Znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju.

0: dobar je ovaj radio, nije loš. Znaš, samo ovaj...
1: A bolji je Safet.
0: Safet, radio je.
2: Safet. Bolji je Safet?
1: Ja.
0: Bolji je Safet.
3: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.

0: zaboravim, da te sebi oprostim.
1: Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

9 sati i 15 minuta, mi vam želimo dobrodošlicu u drugi dio prijepodnevnog programa Radio Gračanice. Trenutna temperatura u našem gradu je 20 stepeni Celzijusa, a sa vama su od jutros, od ranih jutarnjih sati, Faris Osmanhođić i Mersiha Jogunčić. Mi svakako dobar dan želimo svima onima koji su s nama od ranih jutarnjih sati, a dobro jutro svima onima koji su nam se nedavno priključili. Ostanite s nama i svakako ste na pravom mjestu na talasima Radio Gračanice.

Kad su u pitanju granični prelazi, na graničnim prelazima putnička vozila se za sada nema dužih zadržavanja za putnička vozila, ali zbog novog sistema registracije ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije moguće je nešto duže zadržavanje, tako da evo pozivamo na strpljenje. Granični prelaz Brčko otvoren za putnička vozila do 3,5 tone, Karak

0: naše prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
1: Ekonomsko propaganda.

0: Ja sam spremna na rizik.
1: Najbolji ritam na talasima Radio Gračanice. U narednim minutama uz odličnu muziku vodi vas Kenan samo na 87,6 i 95 MHz. Dobar zvuk, dobra zabava, dobro raspoloženje. Radio Gračanica.
2: Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

Dakle, kazali smo, već su 2012. godini napunili Sava centar bez problema. To im je dalo, dakle, podstrek da iduće godine zakažu još jedan koncert u centru Sava. Nakon toga su se posvetili novom albumu koji su izbacili 2015. godine, koji je odlično prihvaćen od strane publike u Srbiji, širom regiona, ali i Evropi.

Krajem aprila 2016. godine Tropico Band je organizovao koncert u prepunoj Combank Areni i priredili su neviđen spektakl. Početkom 2017. ovaj band izbacuje njihov novi singl Ako ti je do mene. Nakon što su izbacili singl početkom godine, u martu su održali besplatan solistički koncert u Domu sindikata za sve fanove i ljubitelje muzike. Taj solistički koncert su iskoristili kao promociju prvog DVD izdanja koncerta iz

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
2: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Ekonomsko propaganda.

0: Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka u periodu od 20. maja do 13. juna učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo tri puta po dvije ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
1: Ekonomsko
2: propagandno borbo.
3: Na zahtjev publike najavljujemo drugo igranje hit komedije Sastanak u Gračanici. Dođite i dobro se nasmijte. Srijeda, 10. juni u BKC u Gračanica sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Ulaznice možete kupiti na biletarnici BKC Gračanica svakim radnim danom od 10 do 13 sati i putem online platforme kupikartu.ba. Očekuje vas večer ispunjena smijehom, neobičnim likovima, neočekivanim obrtima i situacijama koje će vas podsjetiti na svakodnevni život, ali na potpuno drugačiji i komičan način. Dobrodošli na

Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.

Stalnim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Prnjavora. Pojačan je promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Kostajnica i Velika Kladuša, a na graničnom prelazu Izačić na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Obavezan dnevni plan. Nasmih se. Izmami osmi. Zagrli. Slušaj muziku. Diši duboko. Odmori. I naravno, misli pozitivno.

dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.

0: stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Bodrimo naše uz bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ekonomsko. Propaganda. Borba.
3: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračani.

Dakle, kazali smo, već su 2012. godini napunili Sava centar bez problema. To im je dalo, dakle, podstrek da iduće godine zakažu još jedan koncert u centru Sava. Nakon toga su se posvetili novom albumu koji su izbacili 2015. godine, koji je odlično prihvaćen od strane publike u Srbiji, širom regiona, ali i Evropi.

Krajem aprila 2016. godine Tropico Band je organizovao koncert u prepunoj Combank Areni i priredili su neviđen spektakl. Početkom 2017. ovaj band izbacuje njihov novi singl Ako ti je do mene. Nakon što su izbacili singl početkom godine, u martu su održali besplatan solistički koncert u Domu sindikata za sve fanove i ljubitelje muzike. Taj solistički koncert su iskoristili kao promociju prvog DVD izdanja koncerta iz Combank.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodnije i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
2: MAK, Centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo 3 puta po 2 ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini su prolazni pljuskovi mogući u jutarnjim satima, dok se u Bosni lokalnim pljuskovima

Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.